0: rikshin sosu gu huishan da tukunda lukur tasu luktung la gani kaka ingiri la shiki da wakir gani.
1: Tati luktung la gani ta runga huizun yukzi na ngay chanrgi mukhi ga, ngay chanrgi huishan da lukun nirizi na tido ku tati kacha zyanba zira arana zi. Huin yukzi na ngay rungtun zayi zgin rigi dakiya. Rungtun rigu zi na rungtun ge shukui huiluk chiki gu nirizi na tido ku ta ngay zga zga sgu na te zga zga shechi yu nir, shechi yu nir. Tāw khuizhīn yukzhīn dā rungtān zhīn jīn dā chū rungtān, rungtān dī tā gujī tā zhū kā rōnyūng wā zhū kū mō, rōnyūng yī chī zhū kī tā jū tī dhū, tā shī pūsh kī chē tā, tī tsūn jū jū kī chē tā kēng kū nī, tū mū gā mū gī chēn, tī gī jīn dī chī